0: Treatment kan tuntun yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kébé tí ìrora bá wà, ó sì fún ọ ní ìtura.
1: Rub Extra Menthol lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yọjú sí dókítà.

0: sọ́mẹ́ntọ̀ tuntun yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kíbi tí ìrora bá wà kó sì fún ọ ní ìtura.
1: Rub extra mentor lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yọjú sí dókítà.

0: mẹ́ntọ̀ tuntun yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kíbi tí ìrora bá wà kó sì fún ọ ní ìtura.
1: Rub extra mentor lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yọjú sí dókítà.